Det er virkelig få artister, der kan få os her på The Voice til at spille en sang fra 99. Når Dr. Dre og Snoop Dogg kalder, ja, så svarer man altså the next episode.

Yeah. Un postecito. Get a joncito. Hey. Yo. Mr. Inner the class, the vivid. De skinner så meget, de kan klare at se på.